0: Alpa Propolis.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpa Propolis. Bikin hidup selalu optimis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ke-15. Kukitu teh mah saha pijalmaeunanna anu tahan upama pinanggih jeung kaayaan saperti kitu lantaran sasat diarep-arep nepi ka palebah dinya teh. Tapi dina geus paamprok mah biasana sok rarupa anu jadi cita-cita teh sok ngareles bae deungit kalindih ku pangaruh ka bungah anu kacida nekena kana batin santana. Kitu pisan anu karasa ku santana waktu harita.
2: Kali ka tukang manya ngajanteng kitu atuh akang teh.
0: Pokna deui nyimirah bari panona ngagiler maledogkeun reret deetna. Anu memang karasa kacida ampuhna pikeun santana mah. Mangga. Santana alias si Bangbrang. Anu geus kakoncara jawara pilih tanding suda lawan. Ngadadak kawas anu eungap ngamekanana kalawan bari teu nyarita sakemek-kemek acan. Keteye bae manehna leumpang lalaunan. Sagekna santana diuk digireun Nyi Amirah. Itu ieu teh bet jadi ngabaradeb taya anu saurang-urang acan nu cumarita. Ngadadak duanana jadi parire parego. Kalaheug bae santana neuteup kajauhna. Sedeng ari Nyi Amirah leungeuna ngopepang ngadudutan jujukutan anu aya gigireunana. Kituna teh sapirang-pirang lila atuh. Jarong jeung we caricing. Ngadon-ngadaluk ngalamun sewang-sewangan duka naon anu dipalikiran ku maranehanana antara santana jeung Nyi Amirah teh. Salian ti maranehanana pribadi anu nyaho kana kaayaan hatena sewang-sewangan. Damang Nyi Amirah teh santana kapaksa muka caritaan sora na haros-hos jeung bangun anu ngaleper ngadeg-deg gempur santana teh.
2: Sae, alhamdulillah. Mung taeun we atuh abdi mah ieu teh Kang.
0: Palon Nyi Amirah gegemeun. Tapi teu kebat nyaritana kaburu ditempas ku santana. Namung naon Nyi Mas?
2: Muhun namung wartosna Kang Santana teh bade ngantunkeun leuwih nanggung Kang.
0: Nyi Mirah ngagiler deui ngararet deui luk manehna tungkul harita teh. Saur saha akang bade ngantunkeun leuwih nanggung. Santana ngadadak haros-hos deui.
2: Geuning tadi kitu nyariosna Kang teh. Da Mirah oge ngupingkeun atuh Kang.
0: Bari tetep Nyi Amirah manehna ngadudutan jujukutan carulang gigireunana. Mohon maksud akang teh bade ngantunkeun leuwih nanggung teh bade milari deui pangalaman we sareng kanyaho oge pangaburuh akang. Tak kitu bodina urusan lahiriah urusan batiniah urusan olah kanuragan sareng sajabina. Tak kitu maksud akang teh. Santana Malik manco kanu diuk gigireunana nyata Nyi Amirah. Nyi Amirah jeung Santana memang geus aya dua rasa dua hate anu ngahiji. Anu memang timimiti jol paamprok oge geus aya neundeun rasa katresna antara dua manusia dua insan. Anu digelarkeun di alam dunya nyaeta Santana jeung Nyi Amirah putra Mama Haji Mugni.
2: Bawa engke mah rupina moal emut atuh pangitan ka dieu nya teu urang leuwih nanggung rupina mah akang teh Kang. Upami akang parantos ngalalana mah milarian ilmu panemu sareng pangaweruh Kang, tangtos bakal hilap we pangitan ka urang leuwih nanggung mah. Tangtos bakal seueur pangitan istri itu sanes anu langkung ti abdi sagala-galana Kang.
0: Nyi Mirah ngebrekeun ka hariwang hatena. Duh, teu aya pangitan atuh. Kaya panginten kamu akang mah. Tangtos nawae gambaran salira tos di

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ari Santana ningali peta laku na nyimirah kitu teh ngadon ngawih minangka jawabanana beli cingir simpai tangan engkang mok lali ka eulis belut sisit sabadarat kapirai siang wengi namung toleh risi pun engkang pinu kapahur surawung di astana pegat asih jeung nu geulis nu temahna engkang linglung pipikiran minangka ngajawabna Nyi Amirah ukur nyusupkeun sirahna kana dada panutan nyaeta Santana atuh jep sajongjongan mah jempling eta dua ingsan teh iwati ketuk jajantung namotah patemalan ngoyagkeun masing-masing dadana Santana jeung Nyi Amirah istuning keur nganyam katresna meulitkeun rasa kaasih maklum eta dua insan teh keur meujehna jatuh cinta alias asmara anu moal bisa dipisahkeun deui kitu uganing carita antara Santana jeung Nyi Amirah waktu harita cag urang tuna heula kaya Nyi Amirah basa peuting harita mah kacaritakeun dina poe isukna sakuma biasa sarengsena sarapan pagi masing-masing boga pancen gawe anu mandiri pahaji Mugni Santana jeung Jaka keur neruskeun pagaweanana di pabrik minyak sereh wangi boga na Haji Mugni teh sedengkeun Bah Sukatma mah harita teh nyelang heula bali ka lemurna maksudna rek ngadon lolongo ka kulawargana maklum rada heubeul ditinggalkeun ngan Aki Gurnita anu eueuh kagiatan teh maksudna bari ngareudeuhkeun heula awakna cenah nya kitu we bari lunglang lingling ngalingling di sabudeureun gedong nyeta sabudeureun gedong imahna Pa Haji Mugni diselang-selang kurad kored eta aki-aki teh beberes di halaman imah tamak kesel ngajentul teu puguh cenah maklum kebiasaan Aki Gurnita mah tetuman cicing di lemurna oge estuning rapekan pisan timimiti ngurus kebon ngurus sawah ngurus ingon-ingon jeung balong teh geus jadi kewajiban anu ngabaku keur Aki Gurnita mah wanci pas sore di imahna Haji Mugni geus rempeg karumpul deui katingali harita keur ngariung sarengsena dahar bala kecelakan terus ngobrol bari diselang-selang kokokonyakan utama nama ngabandungan guaran pangalaman Aki Gurnita anu dina ngabacokak teh di barung jeung heureuy anu pikaseurieun kira-kira wanci bada isa sanggeus rengse ngalaksanakeun kewajiban sebagai umat muslim kadenge Aki Gurnita keur mere papatah ditujukeun ka incuna nyata Santana oge sakalian mere pangaweruh mere wejangan ka Jaka baturna Santana tea
2: jalu Santana oge Jaka memeh aranjeun neruskeun guguru elmu ka Ki Adiwijaya aki rek mere bekel elmu tambahan keur geusan ngeusian jiwa aranjeun duaan ieu teh sugan jeung sugan aya mangpaatna nya sumuhun mangga Ki margi asa teu asandeug-deug upami teu acan abdi duaan dasar nampi wajangan ti aki teh kitu maksana teh
3: iya aki marek neruskeun wajangan nu ti heula we nya kitu
2: Aki terek neruskan wejangan uti heula nyaeta hakikat bilangan teh sok atuh gregepkeun nya. Aki Gurnita bari nyelang heula nginum bari nyengat udud nu geus nyampak aya di dinya.
3: Kieu yeuh.
2: Sumuhun. Sumuhun kumaha Ki? Hakikat bilangan lima teh urang cetenan heula kaayaan raga badag nu dipibanda ku setiap manusia. Coba aya raga manusia aya lima bagian anu pokok geura cobanya bagian-bagian nu aya dina diri urang. Kahiji sok bandungan sirah anu kahiji sirah jeung sapuratina eta bagian badan manusia anu kahiji ti luhur keneh nya. Sirah nepatkeun di luhur henteu dihanap. Kadua beuheung jeung sapuratina beuheung teh. Katilu badan jeung sapuratina. Bajeng nya teras kumaha Ki? Saterusna bagian larangan nepi ka tuur eta bagian kaopat. Kalima bagian suku jeung sapuratina. Daeta dina sirah depan aya beungeut, aya panon, aya irung, aya ceuli, aya rambut nu luarna wungkul tah, aya biwir jeung sapuratina. Jadi aya lima bagian dina diri ulang sarerea. Sirah, beuheung, badan, oge bagian larangan nepi kana tuur, terus bagian suku. Sakabeh bagian boga fungsi masing-masing. Sarata pasti eta bagian teh hirup babarengan sauyunan teu pakia-kia jajauheun make parasea. Tara kabayang lamun teh mah dina badan urang geura parasea antara sirah jeung beuheung pasea pabaeud-baeud antara beuheung jeung badan timuli harigu beuteung parasea pabaeud-baeud kabayang pabaeun caina apa henteu istuning ngaguluyur eta teh. Nah eta dina badan sok perhatikeun teu kudu dijelaskeun ku Aki urusan kitu mah. Rasakeun ku urang kanikmatan hirup lamun eta badan urang teh kabeh henteu pasolengkrah, kabeh henteu pakia-kia. Istuning alalakur teh. Lamun téh mah aya nu nyeri hiji, cingir we kapek-prek ku palu, apan kabeh ngarasakeun ka nyeri. Nya. Kabeh eta badan urang digerakeun nyaeta ku ayana hate pikiran. Tah eta badan sarajengna kumaha Ki? Saterusna keur umat Islam aya anu kudu dijadikeun pedoman anu sumberna tina Al-Qur'an jeung hadis Rasulullah nyaeta rukun Islam anu lima natrat aya dina Al-Qur'an nyaeta kasebutna tauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Apa lima rukun Islam teh? Kahiji urang teh syahadat. Kadua salat. Nu lima waktu teh. Katilu zakat, kaopat puasa. Jeung nu kalima nyaeta ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitullah. Sedengkeun anu ngakukeun umat Islam diwajibkeun ngajarankeun salat lima waktu. Dina sapopoena mimiti subuh, zuhur, asar, magrib jeung isya. Lamun dicocokeun mah dicocokeun jeung ngaran agama Islam. Ari agama teh ageman, a teh tidak, gama teh kacau supaya tidak kacau. Jadi agama teh supaya teu kararacau jelema teh da boga agama. Boga ugeran, boga ageman. Terus Islam geura coba dihartikeun harfiahna harati secara harfiah. Huruf I tina Isa, huruf S tina Subuh, huruf L tina Lohor alias Duhur, huruf A nyeta tina Asar, jeung huruf M tina Maghrib, jadi Islam. Malah ceuk katerangan nyebutkeun yen sing saha umat Islam anu sajati. Lamun eta umat teh nu geus bener-bener khusyuk ngalaksanakeun salatna dibarengan ku sabar jeung syukur. Dina sareding dumadi sarengkak saparipolah urang sawopoe prak geurak ngamangpaatkeun hal-hal anu lima memeh datang anu lima. Maksudna kumaha ki? Urang kedah ngajalankeun hirup kumbuh ngamangpaatkeun anu lima samemeh datang anu lima. Tah kumaha tah ki? Teh can kahartos ieu sim kuring teh.
1: Nyakeul atuh. Urang nginum heula sakeudeung.

Malam Hidayi baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

jeung harepan alam anu bakal datang jeung ayeuna moal saeutik pigawean anjeun.

0: nyaksian alam marcapada ayeuna
1: sumohon
0: kasida
1: hareng-heng
0: ku dedengean
1: nuju pajejet
0: dina teh pajejet teu deuleuan jeung sajabana kansa
1: sumohon
0: gunung geucing paletuk
1: leres
0: ajab-ajab dararatang
1: leres.
0: Tapi kekeh eta jelema bedegong muntangul di kararukut keneh. Ancaman-ancaman pangeran mah geus tiba heula. Malah beja mah geus tiba heula mun maneh nyukurkeun kana nikmat anjeunna. Bakal tambah deui nikmat. Sabalikna kupur nya bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget. Nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya alam kawas-kawas anu geus embung wawuh jeung kaula deudeuh dunya ngan ukur saliwat geuning di dunya.

0: Κομπόρ. Να, πήκα. Κατήγαν αυτού που τράτε μάν τέταρα. Μη βαραγάρι. Κουμάχα μαραμπανάνα είτε από μας. Ήμα, τεκούν σημαραμπαν μάμα ουσάχα μανένα, βε. Αρμπα πουσπα. Waduh, nemalan panginten paman.
1: Mun sara urang mah kulan cenah teh teh kitu.
0: Bagea. Kaula dek lajug-jug nagara Duarwati panganteurkeun. Hayo buru-buru anterkeun Arba Puswa. Waduh, leres pisan ngartos pawan.
2: Ngartos ade.
0: Hebat, ieu kuda luar biasa. Toba. Awan. Push. Hampura Arba Puspa hampura. Cilebet teh kana dada. Naon paman?
1: Hampura teh di bejaan kumaha? Tadi gepan di bere beja teh kitu ieu kuda teh ka antelan anu lian mah mungeun.
0: Ieu mah khusus samangeun pangin. Yo jebet teh deuli tu. Lamun lain domba kuda paman dibebek.
1: Sakit tu kakasa
0: saya paman. Mudah-mudahan yang sadar masa pada yang buat putra Gatot Kaca maksad milarian Kang Jerama.
1: Bra.
0: Gus.
1: Iya man, dihereyan atau di.
2: Kang ajakin.
0: Nyeri atau apa man?
2: Lepas berita, kang ajakin.
3: Arjuna panengah Pandawa maksa dengan jug-jug negara Dwarawati tunggang jarana.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Oh, datanya hujan jampean anak nuk itu mana? Sahabat Hong Wen ni. Ya, baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampean anak. Hoyong sok genti ku ieu tah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok apalkeun. Nepi ka syahadat. Tuh, teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam. Nya. Cenah ta'ud, cenah bismillah, cenah syahadat. Nepi ka ayeuna aya keneh teh teu jelema nya.
3: Aya keneh kan.
2: Peleduk pan meuleuh menyan. Yang ngakeun ieu ka emah anu
3: kakaruhun anu
2: tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud kumalamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonirrajim tuh apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya ayeuna mah geus nyarahoeun dek melak pare eueuh menyan ah cebe carita udna we jeung bismillah cenah bismillah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya
3: dalain gorengan
2: dalain gorengan beuleumeun nya cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa. Aya, dari selera jelema mah beda-beda. Syakur anu ka ameu, resep ka ameuna. Eta selera. Nya. Boh kana rasa, boh kana irung, boh kana panempo. Cenah teu resep lalajo wayang, heuh selera teu naon. Gampang da moal maksa. Balik ge. Nya, atunuh-tunuh barina oge atuh. Teresep mah selera sama atuh itu cik aing oge lumatak cing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah teh pake warisan teh teu euy ti luhur urang ti rasul ha lumatak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu ye duh kenang dikeploskeun era kudu mangmayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek asa dikumaha keuneh aing asa dipopokan welu
3: kaula dendam ulah dicokelan teuing
2: aing dendam mah dek mah
3: atuh diomongkeun deui panunggeus manunggeus
2: ah acan
3: da urang ge mah sakali-kali deui nyalit.
2: Heuna kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh teh kudu surup teapan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang
3: saron panerus
2: can puguh pan tukang peking bisa ngabonang
3: daripada kebukaan ieu atuh pakna
2: peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tetapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalegena we kaituna kadengena geura sok

baheula mah di sakola teh barudak-barudak teh sok diapa diajar pupuh. Diajar pupuh teh teh nyurupkeun sora olah vokal teh ya. Ayeuna mah geus leleungitan di sakola teh teh. Guru nage biheung bisaeun, kadang-kadang guru nage kana basa Sunda ge teu apa deui. Ya. Dina laras, diajar laras, diajar oh diajar nyurupkeun jeung laras. Aya pupuh 17 pupuh modeki nanti Asmarandana, Pucung, Durma, Mas Kumambang, Mijil, Pangkur, Balakbak, Sinom, Dangdang Gula,

0: Tuhan Sedelan.
1: Oh, eta teh tanda-tanda keagungan
0: Allah. Allah maha dina sagalana. Jelema gede ti bubut meni ngampul ai. Oh. Naon?
2: Lulus bot.
0: Lah,
2: lulus.
0: Lulus?
2: Iya.
0: Tak itu gelut mah. Anak bapak nala lamru, kunaon ieu?
2: Ampun aing bot.
0: Ampun kumaha ieu? FSMR. Iya bangsat tira tewak.
2: Luar biasa. Aing dari Maele.
0: Eleh?
2: Ya, aing geus
0: eleh.
2: Ya, aing dek balik we mun cageur mah.
0: Oh, bade muli.
2: Iya.
0: Tah kitu atuh mun ti tadi.
2: Ngan eta layang jamu salemu sada teh aing hayang nyahorek dikumahakeun.
0: Entong melang dang kengin dibikeun deui. Da ieu mah milu nyabak abdi mah. Supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punuk eta elmu ukur dipake neungeulan batur wungkul. Leuhung monyet kagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripuh mah kalapa ngagugulung monyet. Leuhung lauk buruk milu mijah bakal milu hirup. Nah anu beka cilaka mah lauk mijah milu buruk. Kitu.
2: Yeuh.
0: Matu
2: cageureukeun aing. Aing dek balik.
0: Oh kitu.
2: Yeuh. Asal syarat eta buru-buru pulangkeun deui.
0: Bade danu nagara.
2: Yeuh.
0: Palai damang.
2: Nya hayang.
0: Hah?
2: Hayang. Cageureukeun.
0: Ka saha teh?
2: Ka maneh?
0: Ulah mangeran salian tika Allah, ulah menta salian tika Allah. Sok bebeja ke lubogana, luboga cager saha.
2: Ya pangeran.
0: Sok penta kainya.
2: Cing pangeran, kaulah menta cager.
0: Tong cecorongokan, datu budeg pangeran. Gusti tingali, bujeng hingga kena lengkah wujud manusia, kena utak na ati, gusti tingali. Sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep akurkeun da teu akur mah geuning frekuensi teh moal nemalan sanajan brik-brikan brik-brik we terus ka si Abah aya frekuensi beda sok subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah kul kul kul kul hu Allah bejakeun kumaneh ka Allah we hiji.
2: Bot
0: nah
2: tu sangka sia geus kainya elmu teh
0: yeah.
2: Dina nalika aing neangan tirta banyu tirta tirta suci tirta pawitra aing di tengah lautan nepi ka jogo jeung oray nepi ka aing pangih jeung diri aing sorangan
0: tegening
2: inget aing ayeuna bot nuhun nuhun aing di mejaan buru-buru pulangkeun cageureukeun anak aing aing bali
0: hiji tasya eling nyaho bima mah di mejaan mah. Oho meureun tadi mah. Da eta nu dituturkeunana nafsu. Ulah lalawara nuturkeun nafsu.
3: Kalimpunan ku nafsu.
0: Pan mata kaduhung gajuna teh. Kumaha ieu namuruh keneh ieu?
2: Lulus keneh cepot. Tita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh. Nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun sageur teh teu dijabah wae.
0: Oh, frekuensina teu akur teh. Ai ka Allah nyebut maha suci ai mana jiwa kotor nyemua mati da moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah
2: kotor kumaha
0: sagala diaku eta buraja musti buraja kalpa lamatan denta wisesa dipake neungeul kuring ha
2: ieu
1: Syah kontek kanu boga ayeuna mah hirup penta janjina nu hirup pada hartina teh kun payakun kaituna jadi jeungarjana radi asal syaratna anjeun narimakeun kana kasalahan kana kasombongan anjeun
2: ieu rumasa
1: rumasa
2: rumasa
1: sok cageur
2: tobat leuwih reug-reug leuwih pageuh ka ulah Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara lamun ngabogaan ilmu nu bener geus cepot wiridkeun ka kaula dek ngaku guru lahir batin kaula
1: amit-amit make ngaku guru lahir batin segala naon teh
2: hebat hebat hebat rumasa kaula teh hirup teh segala di aku
1: teh eta
2: geuning eusina mah hirup teh teu boga naon-naon
1: tah eta lamun anjeun geus rumasa hirup teu boga naon-naon tak kumaha itu atuh tungtungna teh pan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep serangan silain geus gableg naon nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetepek mudang ka
2: laras laras
1: eueuh jago di hadapan anjeunna mah geuning keuna keneh ku tunuh osok dahar
2: osok
1: geuning keuna keneh ku lapar da anjeunna mah teu lapar teu hanangeun hayang demu
2: aduh tobat
1: ari maneh hirup sagala di aku sakamakama hirup teh nya
2: leres
1: da asli nama Gatot Kaca tadi jagona Gatot Kaca teh make braja musti braja kapal mata jeung sajabana ari asli Gatot Kaca na gableg naon
2: teu gaduhna naon
1: ha geuning eta naon nurek di aku ku anjeun nikmat kami nu mana nurek dibarohongkeun ku mararadeh teh
2: aduh toba
1: tapangna aing campur nyebut aing pangna aing nyokot layang jamu sekali musyada teh dek ngawarah mararaneh supaya ulah sombong hirup teh pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya ka nu kawasa teh ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon ta ieu layang jamu sekali musyada teh ulah di jieun dipangplangkeun wungkul atuh cing buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku anjeun ku pamarentah nagara engke rakyat nurutan contohan
2: leres leres leres
1: ulah leres leres teu puguh buuk ayeuna leres si susah buktikeun dina gawe buktikeun
2: aduh ampun gusti eta ilmu nepi ka kitu
1: hebatnya
2: ieu
1: tuh ieu teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuna di dunya mah ieu ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang ngancelomkeun curug ka lautan baseuh curug teh tah ilmu di dunya teh sakitu sabaseuh curug jeung jauh garing deui kacana teh
2: leres tuh di dunya mah ampun ampun ampun
1: naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui naon akueun urang nya
2: aduh maha guru nuhun maha guru
1: anteng jemput guru lah maha ngamuridkeun nepi ka beak ledis teu gableg naon-naon teteh boga murid sok kitu caram pelak moal moal ngamuridkeun
2: sadaya-daya atuh eta layang jamu sakali musyadah teh rupina sanes ngahajap wadi di sanak wadi di ica
4: lain
3: aya tujuan
4: supaya manungal antara pemerintah jeung rakyat salengkah sahak sakawajiban sareundeuk saiga sabeungkeutan mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan moal pangih jeung katenangan tangtu maka pangih jeung
2: kanjuran-kanjuran
4: pikeun ngawujudkeun kamanungalan nya ieu layang jamus ku kuring dicokot supaya manungal heula dina pamandegan ulah rek pakia-kia kitu kahayang teh antara pamarentah jeung rakyatna ieu teh ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan ngan anjeun salah kaprah dar kuring disangka bangsat
2: nya aing ngaran-ngaran
4: nyokot teu bebeja mah bangsat
2: ieu
4: yeah. Teu nyaho meureun dinya mah
3: pasti ka dinya kang keluarna
2: teh dek teu bersatu kumaha da ti kapungkur ge kaula sareng Uwah Semar Badranaya sakula warga teh kapan sosatna eta teh dijieun ulu cupu
4: tah teu hayang dipuji-puji
3: mung disanjung-sanjung aing teh bapa ukur
4: kabeh si cepot ya sok teh loba pamenta da dirina mah teu mungkin kitu dina pengabdianana nya geus si cepot sok barang penta
2: ya
4: datara gede sugan menta kapal dan teu paring menta sapoeun meureunan gan kangge rokok yeuh tuh
3: paling gede ge
4: panakan si cepot
2: nya salira
4: ah tara kuring menta menta
2: kaya si cepot mana itu
4: si cepot anak Semar
2: dupi iya saha
4: sarua iya cepot cepot anak Semar jeung cepot iya lir tangka teureup jeung kelewi munguh teu aya beda ngan aya beda jeung beda deui
2: hay hay nah itu sana cepot Uwah Semar
4: bisa disebut cepot Uwah Semar ge
2: tapi cepot teh aya keneh di ditu maritis
4: geura jig cokot
2: saha si cepot
4: pangihkeun jeung cepot ieu sabab ieu teh si cepot tumaritis gambaran rakyat anjeun gambaran pamarentah yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna urang manungakeun ku ieu layang jamu sakali musada ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we patuduh-tuduh ka jeuna teh pagirang-girang tampian
2: ieu teh aya keneh cepot teh
4: aya geuri jig cokot
2: anu leres jig ini waduh
4: pokona dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan nanti kasayana jadi baluang
2: upami kitu carana bade mios katumaritis los

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Ilmu Tetes Alpa Propolis Midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Santana jeung Jaka tumanya meh bareng. Memang Aki Adiwijaya teh ari badan memang biasa-biasa, janggung henteu, pendek henteu. Malah somo-somo begang. Ngan sora memang hanaruan ciga guludug tengah poe, ngagerem ka bina-bina. Eta kaluihan Aki Adiwijaya teh.
2: Nu dimaksud tilu hal anu kudu dijaga deh. Kaidi telepon atuh. Tong bari ngalamun ta Jaka, heh. Maneh mangalunya yang wae pagawean teh. Latihan jeung anu heueuh. Tanya isukna gerakan ieu kumaha poho deui.
1: Aduh. Hapunten lah, kirang konsentrasi abdi mah.
2: Lain kirang konsentrasi heureuy wae maneh mah. Kira seriusna tu Jaka sia teh. Mun ieu santana ieu tekun ieu mah ieu. Tah kudu cara santana tuh. Tah urang teruskeun deui. Kahiji jaga paniatan. Jaga tekad atawa jaga kreteg ati anu hade. Jaga ku urang kreteg hati teh. Ulah boga hate goreng ngajelema teh. Kene batur mah kumaha-kumaha oge. Urang boga hate ulah hate ulah ulah boga hate goreng. Komo dilasaran ku sirik pidik mah hayang ngajatuhkeun batur. Ulah hade deh. Jadi urang kudu bisa ngajaga kana niat, tekad jeung kreteg ati anu hade. Piceun jauh-jauh niat anu goreng, anu hasud ka sasama, anu hiri dengki ka sasama, piceun jauh-jauh deh. Mun batur aya kamajuan,

wayah na ayin. Sabab ye tepikin ngabelan jama-jama ulah nepi kacilaka bisi jadi ye kawasan dari muka ngabeladuk. Yakin ayin

0: A estradinha da Uala.
1: Vem!
2: Abdi!
0: Ulah jauh tinggi kaula da Uala. Sabab yakin. Jika bapak manehan diancam. Ayina eueuh bapak maneh. Aya maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jilma-jilma anu ngahajaba ka menta bapa maneh.
1: Yang?
3: Hah?
1: Kabeneran sase poe ieu teh. Di kamari ti mangkukna mah da murudu sema-sema nu rek menta bapa. Disumputkeun ku juragan Anom Sang Hyang Dewa Berata nganting di mana disumputkeun anak da puguh dewek teh nyaho. Jeung ingat kami lemur ka mah eteh jeung sing kumaha onama ieu aing mah.
0: Ye, astagfirullah.

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hanya.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabungohan ngadon demit. Tuluh di pagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermana tinggalan. Bisi dipake kasempetan ku jurik-jurik anu bakal nyiriwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neuweuh. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya Pramudita ieu. Anu kabobodo tenyo kasamaran tingali ieu hampir 75% manusia anu modéh kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu modéh kitu ngaanya-nya anu lain, ngalain-ngalain nu nya. Mata karan anjin sarea kaulah pupuji. Di mana anjin ibadah? Ka pangeranana panuhun ulah aya barang anu dipamrih. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas? Cing inget kana kewajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamrih ramiing jawe. Ulah rek kabita ku orayan. Lebah di. Sabab yakin lamun anjeun ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjeun teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kewajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh tingti kula.
1: Kan. Pamang abdi nuju bumbersih.
0: Sok. Bisa naon-naon gawat bejaan kakaula.

0: bakal yang kalak anjin dina waktu ina. Bakal yang kalak anjin dina waktu ina. Wayahna anjin gara katukang kelengen eta bakal dibawa ke sawarga menolak aku kaula.
1: Kaula dek dibawa ke sawarga ku anjin bakal disetorkeun ka dewa.
0: Memang
2: aya-aya deui we kan.
0: Lain ku macem-macemnya jelema. Yo ieu jo ieu. Kitu we maksudna teh. Diulik pi caritaeun pi pasaeun teh. Lain neangan pi duluureun atuh da.
3: Lain teman.
1: Jempel wae. Naon pangna anjeun? Pangna kaula rek dicangkala ku anjeun.
0: Anjeun pangna rek dicangkala ku kaula?
1: Memang.
0: Nya kaula menang tugas ti Batara Guru.
1: Tugas anjin di kenewa kaula.
0: Nya?
1: Naon di satu kangen tugas anjin. Aya pencakaki naon anjin yang dewa.
0: Aya pencakaki mah henteu. Ngan kaula memang aya hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi kudu bisa heula newak anjeun di atas syaratna.
1: Jadi eueuh maksud sajabat eta.
0: Daya.
1: Sugan butuh ku Semar anjeun.
0: Naon?
1: Butuh ku Semar.
0: Naon Semar teh?
1: Jelema.
0: Teu kalah teh butuh ku Semar.
1: Undeuk.
0: Nya.
1: Jadi yakin anjeun teh. Ngan ukur kitu.
0: Nya.
1: Jadi ewa putra patalina jeung Semar.
0: Teu aya.
1: Nah naon atuh pertanyaan anjeun ka dewa.
0: Teu perlu apal anjeun eta mah urusan kaula.
1: Eta urusan anjeun.
0: Nya.
1: Tak kuali. Lamun kitu mah carana anjeun teu beda ti doma.
0: Kumaha?
1: Teu beda ti doma.
0: Naon sababna anjeun nyebut doma ka kaula?
1: Sabab kieu. Anjin tinggal bukan pemandegan dasok anu sok diara doma-doma.
0: Naon?
1: Anu sok budang diadukeun mah doma. Anu sok sini pasok mah ayam. Jeung anu sok sini segak mah anjing.
2: Ya anu sok parasya melindang ti sato cenah mah ieu. Ya aku ayeuna jelema ngadondek nurutan parasya bari jeung teu buku masalahna. Oh. Mau nyarek di kamanakeun ti téh makhluk mulia téh. Kapan manusia téh makhluk mulia naha eta kamuliaan dipake?
1: Tak kitu kasimpulanna.
2: Gan?
1: Naon lah?
2: Punten abdi bade ngiring jabung tumalapung sakedap.
1: Naon?
2: Sumuhun da abdi ge. Kedah wae kitu da kedah apa urusanana?
1: Ge. Coba pindah hareup.
2: Dupi Aden Jaya Sentika téh. Pang narek newak juragan anom Sang Hyang Dewa Brata teh ieu di piwarang ku Batara Guru.
0: Memang
2: pang na kitu naon alesanana?
0: Nya memang kaula aya tanyakeun
2: ka
0: Batara Guru.
2: Ceuk Batara Guru,
0: ceuk Batara Guru bisa pertanyaan kaula dijawab, tapi yakin kaula teh kudu aya syaratna nya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata.
2: Tak ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata.
0: Nya? Naon?
2: Patula patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa?
0: Henteu.
2: Henteu.
0: Henteu.
2: Naha dendam?
0: Henteu.
2: Naha atuh urang teu ngewa teu dendam mah kana dek parasea? Masalah mah kajeng dek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun yeun eta teh politik adu domba.
0: Haduh.
1: Jawab ku anjeun.
0: Nya deui.
2: Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang para sea teu puguh masalahna. Cenah yeun aya masalahna oge perlu direngsekeun heula kapan ieu mah aya jelema anu berwajib.
4: Wajib.
2: Oh, berwajib kitu lain berwajib.
5: Keun bae kumaha dewek atuh.
2: Tak kitu. Puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan kasempetan. Da puguh dina waktuna teh bisi Aden teu apa

0: asa kena.
1: Gan, syamat abdi gan.
2: Menyematna.
1: Nyematnya.
2: Mohon.
1: Ha?
2: Menyematna.
1: Memomod, memomod ini.
0: Rasakan. Ditinggus apa asal? Si Gatot kaca. Nah hati mati.
3: Bila ku dek mati, dah pungu di bawah salah.
0: Wah mati, Gatot dah. Kita tadi kuring kegerinya manja jampean.
2: Ini ada Erta.
0: Eh, kopo konang, kopo di bang bara leweng.
2: Yang gitu.
1: Punya jampean gitu belagu.
0: Nah, kumai aka.
1: Di jampean dewek. Giri-giri ke siapa orang kepala emang. Giri-giri ke siapa orang kepala emang. Giri-giri ke siapa orang emang. Balik nyaman, guru kuku.
0: Tersangka Gatot Kaca. Anjin bisa nepi ka ilmu ulah teu neurak.
3: Da puguh salah ngagunakeunana.
0: Gatot Kaca.
3: Naon?
0: Yakin anjin sakti mandraguna punyeuli apa-apa?
3: Takwa ri. Sabenerna kalain kalau anu sakti ngan dikeresakeun e kaula muring kudu selamat, kudu panjang keneh umur. Sabab yakin anu nangtukeun cilaka jeung salametna kaula mah lain anjeun.
0: Tapi
3: yakin ama perbuatan kaula sareng.
0: Tak kitu atuhna ratu tenaga hukumnya kan? Pemerintah tara nyiksanya kan? Angin laku lampah nu bakal jadi hakim nang diri ya kan? Melakane buah goreng, hade mulak goreng buah goreng.
1: Nyanyong,
0: nyaget.
1: Keuleuh teu aya inga. Oh, mun mah kujung nyogon, hayang kapuji, hayang kapuji. Oh, yang kacangar.
3: Bastra guru,
0: ulah
3: dek danyakeun ka anjeun.
0: Naon?
3: Lamun nya anjeun Bastra guru, coba jawab.
0: Naon?
3: Naon hartina batara?
0: Hartina batara?
3: Ya.
0: Pinter.
3: Hai guru?
0: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turta bener.
3: Naon?
0: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng.
3: Kana hade?
0: Memang.
3: Naha anjin ayeuna bet ngacaukeun jelema? Tapi ka jelema-jelema diararadu dilantarankeun anjin. Kadua. Naon hartina sawarga mariloka?
0: Sawarga
3: nya
0: eta tempat kanikmatan.
3: Naon deui hartina sawarga?
0: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
3: Sadulur
0: nya
3: aye mani?
0: Mani bakal manusa nu ngajadi.
3: Mani bakal manusa?
0: Bakal manusa.
3: Aye loka?
0: Aye loka eta alam.
3: Jadi di ieu alam teh?
0: Di ieu alam teh samani saasa jeung sabakal.
3: Sa?
0: Sawarga, sawargi, sadulur.
3: Bener?
0: Nya.
3: Kudu kumaha dulur jeung baraya? Kudu kumaha lamun urang nya-nya sabakal jeung saasa samahluk?
0: Kudu runtut raut saoyunan sageges sapikanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak.
3: Eta?
0: Eta ngaran-ngaran dulur jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
3: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
0: Naha naon?
3: Entong boro jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dek disangkalak dek diabuseun ka kawasan dari muka.
0: Ah. Mana jeung dulur kitu? Mana jeung dulur kitu? Manya jauh tina kanyataan. Oh. Namun di cita mah kudu nungguan dewek di giti kudu ke demi Allah jadi kamar. Cuman enggak. Oh. Tau gak sasa, gabruk ya tukanya. Iya, lelah murah cuy. Oh, oh.
3: Coba. Katilu kalau yang nanyakin tiri loka non hartina.
0: Tiri tilu.
3: Loka?
0: Loka alam.
3: Jadi? Ajin teh pimpinan tilu alam.
0: Pimpinan tilu alam.
3: Syariatna.
0: Syariatna jagat luhur jagat sawarga mani loka.
3: Kedua?
0: Kedua alam kajinan.
3: Katilu?
0: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
3: Eh tadi pimpin aku?
0: Ubatra guru.
3: Hakikatna. Alwi pimpin etate. di lokasi di mana?
0: Eta cek anjing anu mana?
3: Anjing tu bisa ngajawab.
0: Memang kalau tu bisa ngajawab.
3: Lamun kitu mah lain pingpinan di lokasi.
0: Nah cek anjing hakikatna mana?
3: Jagat luhur nyatana ucapan anjing gerak pingpin ku anjing. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan lempeng.
0: Ai alam kajinan,
3: alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panu lahir. Nyaeta tekad anjeun dina hate anjeun.
0: Katilu
3: jagat raya Prabudita. Lampa anjeun. Jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nyaeta ku jemaah anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursid sajatana nyata diwujud manusia. Sategesna anjeun mah lain batara guru tapi jurid balulus.
4: Pinlas ti kasaktian dumampara. Batara guru barang disebat jurid ku ieu Sang Hyang Dewa Brata. Leungit diri anu sayakti ilang warna nu sia tangat jangelek jadi denrawa.

0: pintan-kintan eta Bambang jeung Sintika maha guru baka tiasa ngungkulan kana nafsu na batara guru.
1: Moal bisa.
0: Margi.
1: Tah ieu we bawa ieu.
2: Naon teh Ki?
3: Naon teh Ki?
1: Tah ieu panah geraprak geragunakeun temakeun ka si eta batara guru anu geus ngawujud dieu
0: ti malam. Ieu
1: prabawa.
2: Kene ku abdi kan?
0: Cicing siap.
3: Dilihagan teu tiasa keneh ku abdi.
0: Cicing. Mangga aya bari dilaksanakeun.
1: Prah. Urang ajar tawawalak teu nepi ka nimulkeun karugian di jagat raya Pramudi tak hampir jalma 75% kabobodo teh nyok kasamaran tingali.
0: Init. Abit.